eisen ko dat ini jono e dia len da jahi e ben da ne ina wa hojon hojon je wa he nizen hojon hasli je ayon nishne